0: Un Evangeliu.
1: Dievo nebrane šoj sintenigom, kirie flogason ektu kata markon agejo Evangeliu.

0: Stasite, mi tavu se a kusu momentu agi evangeliu.
1: Brande psoi senteni gom kiri avlagas nokto kata mark kusage evangeliu.